0: しかないから、ちゃんと行かせてもら
1: う。この子の上に切るまで叩くぐらい、もっと異常足的で、レゲームみたいにするんですよ。全然発達もできんじゃん。いや、これ誰がいるじゃん。
2: デートがいい。私は俺のビジネスで笑ってせえやつは、僕は振り払っちゃう。あれ、関係なんじゃねえと、手を出すぐらいと思ったら、無理で転げられなっ
1: ちゃう。はい、俺は前に、どっちになんかここで、レゲームまで落としてもらえてる。
2: これで、国内で買ったのとしたら、
1: 忘れればいい。